mi tipo kizi nkoveleliwa. Okhala wabi kwa okhovelela. Ni kitapunyela. Azo tene da kwanela. Mi tipo kizi nkoveleliwa. Aliyash. Mi ano kwa okhovelela oyawo. Wasimithaleni kuno kuchula. Na wikhalela waka. Ka okhovelela ayara vanlimi.

0: babay!
1: Mngana, sabwe jani enuna la yura ni zawene.
0: Ah, anima. Akana malabu anula yene badini.
1: Kiene ya, ona dala?
0: Ne, owa mwa badidi.
1: Ana, ienu mkala unlavi. Zawene kaelo boya deretu. Kadi tiye di mutidi. Mwana woko dela kafase ya mwana woko elea kanga na koveji yoko dela
0: omala ula
1: onona ana yura nunufu necha weyo ya maka maka ya jomu lagia bai wila weyo onomu kwela nonombona
0: alima Mio katina muzizu wa esuweni.
1: Mio dinonone elamu. Umbwenyae mangono. Anofu no zuzu meliwaga. Wila kale wobare liwa no kwe liwa.
0: Ah, alima. Mwene mio dikana mabasa menji okosa apano vatakulu. Vina dabuno. Daka na mabasa vadidi. Delo pia.
1: Masi kakala kuna muzizi. Podo loga na iene, mabasa unko saweyo. Otea na iene, omva ya musosonu, obe omu kubata. Okala vamoza na iene, mabasa no otena unko saweyo. Wila ziwe, wi oliva moza na iene. Kanga no malo unla. Malele mi omu zuzumela iene.
0: Nga onloge baribari mukwaga. Diwone Jehova nini?
1: Baito, kamu tukule mwanao omula giaga, wi onomu kwela na onombona.
0: Ngande, dinelo kose joya. Yura ni, we olie mweru mweru waga, okwele awaga. Oga ulaga, dino kubanya vaditi. Kadi tiedu uva ya mkubato.
1: Onoona mkale lonkalani. Iene waufu na bai awone. Wila weo, oliva kuvivai. Vina okosege zawene. Muzizi wotene emfuna ini. Mwana o, onelo kala oa galala na ororo melea.
0: Banu nkodo funejo ya mwamwana. Dino utamalela mukwaga.
2: Olagi okwela na ombo na mwana o. Onomu agalalia, onokana zelu na mpere no sogorowa.
3: Baito kupeni walidni chabo Mr. Corneli na Innocence Emanya.

0: Dimfuno mala, dimveta kuwa kabai.
1: Ngana, sabwe jani enuna la yura ni zawene.
0: Ah, adima, akala mala kuwa nula yene badindi.
1: Kiene ya, ona dala.
0: Ne, owa mwa didi.
1: Ana, iye nukala unavi. Zawene kaelo boya deretu. Kadi tiye di mutide. Ah, eya, mwana woko dela. Kafase ya, mwana woko elea. Kanga na koveji okodela.
0: Omala ula.
1: Onona ana. Yura nunufu necha weyo. Ya maka maka ya. Jomu lagia bai wila weyo. Onomu kwela. Nono mbona.
0: Alima. Miyo katina muzizu wa esu weni.
1: Miyo dinonone elamu. Mbwenyaye mangono. Anofu no zuzu meliwaga. Wila kale wobare liwa no kwe liwa.
0: Ah, Alima. Mwene miyo dikana mabasa menji okosa apano vatakulu. Vina dabuno, daka na mabasa vadidi, delo pia.
1: Masi kakala kunamu vizi. Podo loga na iene, mabasa nkosa weyo. Otea na iene, omva ya musosono, obe omu kubata. Okala vamoza na iene mabasa note na nkosa weyo. We laziwe, we oliva moza na iene. Kanga no malo unla. Malele mi omu zuzumela iene.
0: Nga onloge baribari mukwaga. Diwone joye ovanene.
1: Baito, kamu tukule mwanao omula giaga, we onomu kwela na onombona.
0: Ngande, dinelo kosejoya. Yurani, weo liye mweru mweru waga, Okwele awaga. Oga ulaga, dino kubanya vaditi. Kaditi edu uvae mkubato.
1: Onona mukale lonkalani. Iene waufuna bai awone. Wila weo, oliva kuvivai. Vina okosege zaweni, muzizi wotene emfuna ini. Mwana o, onelo kala oa galala na ororo melea.
0: Banu nkodo funejo ya mwana. Dino utamalela mukwaga.
2: Olagi okwela na ombo na mwanao, ono mwagalalia, ono kana zelu na mpere no sogorowa.

0: Ambarani nyomo tene onakwania ya kadabuno.
1: Ambarani.
0: Ambarani mabasa anapangarazela ana amudi amburuani la mabasa.

0: mabasaba mwima mwana chika china ina nukabatado wili
1: ambarani
2: nyomo tene onakwania ya kadabuno
1: ambarani
2: mabasa anapangazela ana amudi ambruani la mabasaba.

Wale bigi joni mpuna mukamilinga ni ya radi Msambiki ya thagana murima wao waga waga wao. Badiga vira mindi na mita la makumeli na mita na mina mpuna mukamilinga ni yeo. Manigata magela usogoro wa wadana dhopadwa diga kwa na miraro. Eso zinakale nezugu na mala ndena vina na echuwa boya. Mbweni lizu nechobo nofiavi. Maski nidhagana jibo vina kanintia mdo ni idhamaronda, kanintia mdo ni gando, ya wila dhotene dhele kului. Ovano nrama na abuwe ngomich, nrama mturumeleo na mibawu malawe vangono, leo dudi sike fashu moto. Ya wila nzuwe vina karatokulo kala na miba. Yeno no wiba varit Onovinyaga Bandela na wana wenu wale Pamunandu wale Tokuna male vina no wiba.

0: Dimfuno mala, dimveta kuwa kapai.
1: Ngana, sabwe jani, enune la yura ni zawene.
0: Adima, akala mala kuwa nula yene vadindi.
1: Kiene ya, onadala?
0: Ne, owa mwa vadidi.

0: Jo mulagia bai wila weo. Ono mukwela, no mbona.
1: Alima, miyo katina muzizu wa esu wene.
0: Miyo dinono nelamu, umwenyae mangono. Anofu no zuzu meliwaga. Wila kale wobare liwa, no kweliwa.
1: Ah, Alima, mwene miyo dikana mabasa menji okosa apano vatakulu. Vina dabuno, daka na mabasa vadidi, delo pia.
0: Maasi kakala kunamu vivi. Podo loga na iene, mabasa nkosa weyo. Otea na iene, omva ya musosono, obe omu kubata. Okala vamoza na iene, mabasa notena nkosa weyo. Wila ziwe, wi oliva moza na iene. Kanga no malo unla. Malele mi omu zuzumela iene.
1: Nga onloge baribari mukwaga. Diwone Jehova nene.
0: Baito, kamu tukule mwanao omula giaga, wi onomu kwela na onombona.
1: Ngande, dinelo kose joya. Yurani, we ole mweru mweru waga, Okwele awaga. Oga ulaga, dino kubanya vaditi. Kadi tiedu uva ya mkubato.
0: Onoona mukale lonkalani. Iene waufu na bai awoni. Wila weo, oliva kuvivai. Vina okosege za weni. Muzizi wotene emfuna ini. Mwana o, onelo kala oa galala na ororo melea.
1: Banu nkodo funejo ya mamwana ye. Dino utamalela mukwaga.
2: Olagi okwela na ombo na mwana o, onomu agalalia, onokana zelu na mpere no sogorowa.
3: Radio Msambike,

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Aito, yo gome la veneva, ni fio komoni walu kuno rumana mwabana mita la maku matano na mitano. Nude ni mkwinyo wa malabote ni mwana mwyo jualizu ni rabuli ya. Hotuvu nzina nchina Belton Kasimu, no utiani, ni jezi lula nugumana ni labonina.

0: mana?
1: Wale de casamento aho. Poti wi to na na rene. Tio na muluku ke ban heye. Achu tene ya li to raka lene. Tio lo ba murima mbaka. Ni parale ne mono. Ye ko holo. Ore ramrima. Ye ko holo. Ona na ramrima.

0: Omolokwe. Manana. Mpepe wa pachero molokwe iwo.
1: Nonto orinji heya opweke ni hiku neno tono wapachira la deni hiku na molo kwe neni la to. Molo kwa nafasere miaka. Kwenta izo usha anushi.
0: Ulu, epo maya.
1: Na mwane. Wendo ruo mtekoro.
0: Ulu, ore rava. Kako hera mpepa chwe.
1: Ntete?
0: Ah.
1: Ha, no.
0: Ah, elukulu yuke. Elukulu kwa hati ya vipa.
1: Ntete ona kuru wa mute sempuru. Wali? Epuler kimpa keraro.
0: Ho? Nkiyo wakalo ole nkuma mweri siyo lao.
1: Ha, wante tona kuma mweri siyo. Rena kuma ewara ela misi. Newa misi mchue hankani.
0: Ah.
1: Ina kune wara ela.
0: Ulu.
1: Uwato.
0: Hmm. Wala. Ekumanyo. Nko sheli heni.
1: Maikarare sapu ya ina sheleruwa no.
0: Hmm.
1: Ika hitowe iwoto alo kutora to. Ni malo kutore to makina kwa awo. Kwa iwoto.
0: Maikarare sapu ya to nina huleliwa. Nkawe nionunte shunyu watre. Epome nera ina kwa nele yaka. Na miravoto echa pelaka. Nkanlele murhe nranyo.
1: Kora hera ya wakani yowera kana mwane kape ye isekuwa ejeno. Soto wo kala otana ni hato otana na totoko toko tori ori weno ni yele nana mwane ya woto ale ashkola sekundari ya miyele le kikirei tora ashkola sekundari ya to oku yeto hospitale wa okeli maangwe yo mansi. Aritira itora chikola sekundari yo mwono kuwendo to unla to wakana woto.
0: Wala, wakala unla.
1: Wakala unla.
0: Wala, achwe. Na yawi hai kama ha, nka wabahe ni miruku anamwane.
1: Anamwane. Ame ya afipa hapa, ame ya papa ya niko sikiri chu. Echapele yeyo. Afipa hapa ya ni ehiwere. Yo tuma yo wei hai. Efe ishto nakale ya nihiku ni moha. Efe ni wete murima. Ekale ocha papa hii toko toko ekumi. Yeo kale la kara.
0: Nkawaba hena imoni anamwanayu. Kere aninyo.
1: Anamwane kinava haka moni kinava hamanaka. Kile heito. Kileto. Tani. Ni totorika.
0: Ore rabo kine mera wi aha kela. Obrigado. Otana wa mureche lo molo kwa iwo.
1: Obrigado.
0: Na beto muluku ere mo bahani kuru. Wana wi wala michaka iso ae. Tiha tisa ukwa.
1: Tapo.
0: Tiha ukwa.
1: Obrigado.
0: Obrigado.

0: Ata zola jiufa kwa ngwalayo. Uwapoda kwa ngwalayo. Tubilose la ila. Kukafika padogo la nyanja. Kabude ni waulendo haba anarijia.
1: Masa bezeke o uluga.
0: Sefe ya.